tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter.

Kvart på seks er klokka blitt. Dette var Alex Gray sin utgave av The Best. Og så var det jo lys og varme da med Åge Aleksandersen og sambandet før det. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her. Men før det så skal vi høre på Odd Nordstoga. Han synger en sang som finnes.

0: Nå har vi vunnet over Danmark. Kommer vi oss til EM? Det det store spørsmålet. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger det en avstemning klar til deg, altså. God morgen, da, Store Oslo. Det Ville og det Martin som sammen med deg nå. Og det så fint å se at folk våkne I innboksen vår.
1: Ja, det veldig hyggelig. Jeg har fått melding fra You Never Walk Alone Frank, går andre alene Frank, som sier You Never Walk Alone, Vilde. For jeg har jo blitt Liverpool-fan ettersom jeg tatt over for Knut Erik I dag.
2: Ja, det har du.
1: Ja, det kjempehyggelig. Du har også fått en melding, Mats.
2: Ja, da har jeg det.
1: Ja, god morgen, Mats. Hvis vi ikke skal merke at det vikar I studio, må du gå amok for jinglepadden og bruke falkelyden minimum en gang oppå hver sang.
2: Hva sa du da? Falkelyden, ja. Ja. Ja, ja. Jeg skal bare se, hvor den falk? Her den. Der har vi den. Ja, ja, den skal jeg kjøre mye I dag. Og det her også bruker den veldig ofte.
3: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
2: Ja. Det en ting jeg kom på I går, jeg lå, lå I senga, tenkte jeg sånn, for vi har jo her I Store Oslo, jeg jo fast lyttere av Mats Knut Erik.
1: Ja.
2: Så jeg henger godt med, men vi har jo laget et navn på, på, en måte, på gruppa vår. Ja. Altså, vi heter Sofa. Store Oslo. Og så har jeg glemt, hva står F-en og A-en for igjen? Det fotboll? Altså, hva det vi kalte det? Det? Du som hører på nå, hva det vi kalles igjen? For jeg kom ikke på det. Og så sendte jeg melding til Mats I går kveld.
1: Ja.
2: Jeg tror han har lagt seg.
1: Ja.
2: Jeg har ikke fått noe svare da, Mats.
1: Nei, Sofa.
2: Hva det? Altså, du som hører på, hva det vi kaller oss igjen? Det egentlig det store spørsmålet. Hva det vi? Hva heter vi? Og så spiller Matsen her og da. Her,
4: so, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
5: What?
4: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
2: Og hvis du våkner opp på kløftene, så kanskje du har våknet opp litt I tåke og sånn 9 grader. Det skal bli 18 grader utover dagen da. Og I, hvis du I midt I sentrum av Oslo, så blir det 19 på det varmeste. Og der det ikke tåke akkurat nå da.
1: Enn så lenge så flyter det I trafikken altså. Det virker som at det helt I orden I trafikken, men det... Togene står mange av de. Det innstillinger etter togstreik, så vær obs på det. Og så må jeg også legge til, det mørkt ute. Bruk refleks, sa du.
2: Åh, det god. Og så skal jeg være Mats og komme I Sleispark.
1: Ja.
2: Når du skal ta tvungen lønnsnemnd igjen på denne toget? Altså, jeg så dritlei. Sånn sier han alltid.
1: Ja, kan du ikke, og så kan jeg være litt mer sånn.
2: Ja,
1: kan du ikke komme I gang med det snart da? Kan du ikke bare gjøre det klart? Kan du ikke bli ferdig?
2: Ja, ja, toget går ikke uansett, så sånn det.
1: Det noen innstillinger I helgen også. Bra.
2: Nå vi I gang her. Velkommen skal du være til oss altså, I Store Oslo I dag. Og vi skal holde deg. Vi skal holde deg, vi holder oss fast alle sammen nå.
1: Mm-hmm.
2: Det jo litt sånn... Jeg vet jo med deg, men jeg merker veldig godt at det har blitt mørkt. Derfor ja. Lager en avstemning også I appen NRK Radio. Og jeg spør, sto du på rett side I dag? Altså på rett bein?
1: Ja.
2: For jeg undersøker, hvor folk I dag på fredagen her? Hvor mye energi skal jeg trykke til? Fordi vanligvis sender jeg MP3. Det jo... Altså det jo... Da jo sånn her... Skjønner du? Altså, det jo...
6: Splashdown confirmed.
1: Det alt sammen, alt samtidig rett på.
2: Så jeg jobber med å holde meg helt nede da, nede på P1.
1: Mm.
2: Det jo min jobb alltid.
1: Ja.
2: Nadia Hassanoui, som en av de mest kjente programlederne I NRK, hun hadde programlederkurs for meg, ja. Da jeg ble programleder.
1: Mm.
2: Og så sa hun til meg, alt som energi, så sa hun, Martin, tenk at du I en begravelse.
1: Ok, så dette her deg I begravelse da?
2: Ja, jeg må roe meg ned.
1: Nei, det synes jeg ikke. Du skal være akkurat sånn som du
2: Ja, du hyggelig. Du, vet hva? Matoma da. Michelle Ullestad. Her Eller med oss. Send deg en melding I appen NRK Radio da. Hva skal du helgen, du
7: Hva skal du gjøre I helga?
8: Herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.

0: Henrik Iglesias, I just wanna be with you. Det her Pen Stor Oslo, og det vi som sammen med deg. Og vi der, altså, Mats og Knut Erik, eller Vilde og Martin da,
1: som
0: det kalles.
1: Ja, det kalles. Potato, potato.
0: Ja. Du, det jo sånn at noen ganger så skal jeg ønske at jeg hadde Knut Erik her.
1: Ja.
0: Fordi nå har jeg et spørsmål,
1: okay.
0: Som han kanskje kunne ha svaret på.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg lurer på om jeg kommer i overgangsalderen.
1: Nei.
0: Du vet, altså, men, for jeg har hørt at menn kan også gjøre det.
1: Okay.
0: Fordi i siste, egentlig siste måneden så har jeg hatt så veldig problemer med sånn temperatur.
1: Åja, temperaturregulering.
0: Altså, plutselig blir jeg kjempevarm, okay. Så er jeg kald, og så er jeg men mest kjempevarm. Altså, jeg mye varm, liksom.
1: Ja, og det har du ikke vært tidligere.
0: Nei.
1: Og du ville ha svar fra Knut Erik fordi at han gammel?
0: Nei, men en eldre da, ikke sant? Ofte så søker man råd hos den som litt eldre enn deg.
1: Ja.
0: Og så kan man snakke litt om det. Og hva dine erfaringer, for eksempel?
1: Mm.
0: Nå ser jeg på deg, Ville, og du jo ung.
1: Ja, så jeg har ikke noe fra kvinnelig overgangsalder heller.
0: Nei, og så skal ikke jeg si at... nå skal jeg sitte her og si sånn mannhelse og sånn, men jeg snakket med mamma om det går kveld faktisk, for hun på besøk i Oslo nå.
1: Okay.
0: Og så sa jeg til mutter at jeg kommer med overgangsalderen.
1: Mm.
0: Så sa hun at hun hadde vært overgangsalderen i 15 år nå.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, får jeg like lang overgangsalder? Altså, menn har visst nok det da.
1: Overgangsalder?
0: Ja, visst nok.
1: Ok. Det er første gangen jeg hører om, tror jeg.
0: Er det det?
1: At menn har overgangsalder, ja.
0: Altså, jeg tror ikke vi skal, nå skal ikke vi menn påberope oss noen overgangsalder som slår den overgangsalder til damer.
1: Nei.
0: Det er ofte så, mannhelse blir jo, altså, vi vet jo det.
1: Ja,
0: mer forsker på, og bla bla bla bla. Men, mm-hmm. Men jeg bare sier at vi også har visst nok det.
1: Ja.
0: Og det var liksom nytt for meg.
1: Ja, det er helt nytt for meg også.
0: Ja, ja.
1: Så, men det er bare det da, at det blir temperaturregulering, liksom.
0: Akke peiling.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, vi kan ikke nok om det.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte sånn, kanskje siden Knut Erik er her da, mm-hmm. Kanskje noen som hører på noe vet noe mer om akkurat dette.
1: Ja.
0: Altså, ikke at det skal bli sånn at vi snakker om overgangsalderen på fredag, men litt.
1: Ja, ja, men da tror jeg nesten at vi må søke råd... Ja, søke råd fra lytterne våre, egentlig.
0: Ja, du så ikke det her komme.
1: Nei, fordi... Nei, dette her satte meg litt ut.
0: Ja. Det er bra, jeg kan sette deg ut, det fint, det.
1: Jeg vet ingenting annet enn at du kanskje da burde begynne å ha med deg vifte, for det har jeg sett folk i overgangsalderen gjøre.
0: Vifte, ja.
1: Ja, ha med deg vifte, så du kan vifte på deg selv, mm-hmm. Hvis du får liksom svettutbrudd og sånn.
0: Ja, for jeg satt på, for eksempel da, i sommer, så skulle jeg fly. Så satt jeg på flyet, og så måtte jeg spørre flyverten sånn, er det veldig varmt der?
1: Mm-hmm.
0: Nei, jeg kan gå og sjekke temperaturen, så sa han, nei, det er bare 20 grader.
1: Åja.
0: Jeg var den eneste som satt og svettet, på en måte.
1: Ja, skal vi se, her har vi fått en melding allerede. Du har helt rett, Martin, men har også en overgangsalder. Bra at du tar det om.
0: Nei, dette er ikke...
1: Du er ikke alene, altså.
0: Nei. Men hva inngår i overgangsalderen på menn? For damer snakker jo masse om. Der er det...
1: Mm.
0: Altså, jeg kan ikke alt da, men temperatur, man har hormonene, masse sånne
1: ting. Ja, man mister mensen og...
0: Ja.
1: Alt dette her?
0: Ja.
1: Ja, men altså...
0: Men hva gjør menn? Mister vi noe? Altså... Neida.
1: Ikke så vidt jeg vet.
0: Altså, her er jeg så dypt vann, eller på lett vann, jeg vet ikke hva jeg er for det. Jeg bare er ikke på vann i hele tatt, tror jeg.
1: Ja, menn har jo fortsatt mulighet til å få barn når de er 80, de.
0: Ja, det har vi eksempler på også.
1: Ja.
0: Så, jeg vet ikke. Hva er det som skal være, i hvert fall?
1: Ja, det er fredagen.
0: Jeg er 34 år.
1: Og i overgangsalderen.
0: Hvor gammel er du, Vilde, nå?
1: 23.
0: Ja.
1: Så jeg har noen år igjen.
0: Ja, håper det da, Vilde.
1: Håper det.
0: Ja. Mamma kom i sånn overgangsalderen ganske tidlig.
1: Åja.
0: Ja, så vet du det.
1: Men hva er ganske tidlig da?
0: Ok, jeg husker ikke. Nei, jeg husker, jeg vet ikke. Vet ikke, vil ikke spørre.
1: Nei, for jeg tror min mor kanskje er i overgangsalderen nå. Og da tenker jeg at da har jeg litt igjen.
0: Ja, det har du sikkert da.
1: Jeg håper det da.
0: Ja. Velkommen skal være, ass, til oss her i Storoslo. Vi skal om noen minutter selvfølgelig alltid ta for oss det du snakker om i lunsjen.
1: Ja.
0: Så du har noe å ta med når du skal på jobb eller skole i dag.
1: Ja.
0: Vi tar vare på deg der. Og så er inboxen vår åpen da. Appen NRK Radio. Og vi har avstemning i gående nå. Kan vi lage en avstemning på overgangsalderen?
1: Ja,
0: det er gøy. Er du overgangsalderen?
1: Ja.
0: Ja eller nei, skal vi spørre om det?
1: Mhm.
0: Ja, vi prøver det. Og så vet vi det at 49% av alle som hører på akkurat nå står alltid opp på rett fot. 33% sier at de sto opp på riktig fot i dag,
1: ja.
0: Hadde flaks. Og så har vi 17% sier nei, vil du legge meg igjen og prøve på nytt?
1: Ah, det er jo en god tanke da, å prøve på nytt.
0: Og for deg som vil du legge deg og prøve på nytt, vi skal få deg opp i altså. Virkelig. Og det gjør vi med musikk nå fra Alan Walker.

0: Arcade, The Duncan Lawrence på P1. God morgen. God fredag, ikke minst da. Det Vilde, og det Martin I radioen din akkurat nå.
1: Yes, og jeg skal fortelle deg om noe som virkelig sjokkerte meg som jeg så på TikTok.
2: This new bakery in Soho is serving one loaf of bread for $60, and it's the only thing on the menu. It's 100% rye sourdough, and they're using a 57-year-old starter. And the whole loaf is over 3 pounds. If you had sticker shock like I did, don't worry, because they also have slices that range in price from $6 to $14. My favorites were the apricot jam and the seeds and honey. The bread itself is super dense and has a really great flavor. This is rye, which is now open on Lafayette.
0: Hva hørte jeg der?
1: This is rye. This altså, is rye.
0: Rug?
1: Ja, vi snakker rugbrød.
0: Rugbrød som har kostet skjorta, eller?
1: Fikk du med deg hvor mye det var, eller?
0: Nei. 60.
1: $60?
0: Nei.
1: For et rugbrød, altså rugbrød stort på en måte, men altså, vi snakker vetemel, gjær, vann og salt.
0: Men altså, rugbrød, ja. 60?
1: Altså, jeg ville ikke betalt en krone for rugbrød engang.
0: Men er det 600 kroner?
1: Ja, det 600 kroner.
0: Nei.
1: Og da, men det for hele brødet, og så selger de da skiver. Altså, wow. Det, vi snakker brødskiver med pålegg.
0: Ja.
1: Altså, kremost og syltetøy på, for eksempel.
0: Ja.
1: Fra mellom $6 til $14. Og det kan jo da, hvor mye ligger en dollar på nå? Ikke det 11 kroner eller noe sånt? Altså, det kan komme opp I 150 kroner for en brødskive, da.
0: Altså, da snakker vi... Pricey, eller?
1: Da snakker vi meget pricey.
0: Wow, ok. For det første, jeg ikke så glad I rugbrød.
1: Nei, det, nei.
0: Har jeg lov til å si det? Vi vant jo I Danmark I går, så nå kan vi jo si det. Dansk rugbrød, det slår ikke norsk brød.
1: Nei, det helt enig.
0: Jeg vet ikke, vi kan være tøffe I dag, kan vi ikke være det?
1: Jo, jeg synes det, og jeg synes det seikt. Jeg synes det dårlig smak.
0: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke det dårlig smak, og jeg synes ikke det for seikt heller.
1: Hva synes du da? Hvorfor liker ikke du det?
0: Jeg bare liker annet type brød. Over det.
1: Oi, altså, du, men du liker det ikke?
0: Nei, men...
1: Nå må du bestemme deg, Martin. Yeah. Liker du det, eller liker du det ikke?
0: Ok, litt da. Ok, greit, da. Litt da.
1: Ok, du liker
0: ja,
1: det litt?
0: Ja, jeg ikke så mot som deg, hvertfall merker jeg da. For Nei. Du jo veldig mot.
1: Ja, jeg synes ikke det noe godt I det hele tatt.
0: Ok, greit. Du drakk det I Danmark, du prøvde av rugbrød, eller?
1: Jeg spiser bare bolle med ost når jeg I Danmark.
0: Ja, der, ja. Ok. Nei, det jo, selvfølgelig, det jo dyrt.
1: Det svindyrt.
0: Ja. Ja, ja, det jo trendy da, vet du.
1: Ja, og det kø utenfor restauranten. Det kø, jeg kødder ikke.
0: Ja, da har du gående. Det jeg lurer på jo sånn, dette her brødet her.
1: Mm.
0: Hvor oppbevarer du brødet?
1: Jo, nå skal jeg fortelle deg.
0: Mm.
1: Det jo ganske stort. Så denne forretningen her, Rye, de selger altså en... Ja, vi kan jo kanskje...
0: Ja, jeg kan finne lyden til deg.
1: Ja.
0: Fordi du sendte meg lyden her, Ville.
3: The store also sells a $500 container designed to store the bread.
0: $500 for brødboks?
1: Container to store the bread.
0: No.
1: Vi snakker om en brødboks.
0: Nei.
1: Jeg har ikke sett bilder av hvordan denne containeren ser ut, men den burde vært fylt av diamanter.
0: Oi. Men brødboks, hvem har sånn brødboks nå I dag, da? Det burde jeg hatt, ja, når du sier det. Jeg har ikke brødboks, men burde jeg skaffa meg.
1: Ja, men burde man det?
0: Ja, du ikke enig? Jeg ikke brødboks I fremtiden?
1: Jeg føler det mer fortiden.
0: En kompis av meg som heter Carl, han har brødkrukke. Den jeg sjalu på.
1: Brødkrukke?
0: Ja. Altså. Nei, bare en keramikkrukke han har brød oppi. Fantastisk, det ser fint ut på benken.
1: Ja, det gjør det. Det ser veldig mye penere ut enn brødet mitt som ender opp med å ligge på kjøkkenbenken I plastpose.
0: Da har du det, ikke sant?
1: Ja.
0: Ok, men... Jeg lager en avstemning.
1: Ja.
0: I appen Nok Radio. Har du brødboks?
1: Ja.
0: Det greit å spørre om det?
1: Ja.
0: Jeg gjør det. Har du brødboks? Jeg legger ut avstemningen nå I appen NRK Radio. Vi gjerne gå inn og stemme da. Hva du har for noe?
1: Jeg tror ikke så mange har brødboks, skjønner
0: du? Jeg tror ikke det, men jeg...
1: Det veldig lenge siden jeg har sett en brødboks. Hva tror du?
0: Mutter og fatter av brødboks, og de bor på Alvedal.
1: Ja.
0: Men det ikke noe bøgde ting det. Jeg tror ikke mange I Storoslo har det. Altså,
1: ja.
0: Så ikke til Bjørkelangen I Akershus for å finne det på en måte.
1: Nei.
0: Du finner det også i hovedsentrum også.
1: Jeg ganske nei. Sikker på at det noen brødbokser på Smestad.
0: Stor Oslo. Ha brødbokser.

0: Cezinando. Ingen lager et helvete som I. Det her, det pen stor Oslo. Vi spør, har du brødboks? Og grunnen til vi spør om det fordi... Borti utlandet.
1: Borti New Yorken.
0: Ja, så har de altså begynt å produsere rugbrød.
1: Ja.
0: Og den bakeren selger rugbrød for $60. Mm. Og brødboks for... Altså skal vi kan koste på oss den lyden en gang til, for det jo heftig.
2: The store also sells a $500 container designed to store the bread.
0: Container to store the bread.
1: Du snakker brødboks.
0: De har kanskje ikke brødboks. Det finnes kanskje ikke breadbox på engelsk.
1: Nei, de har jo ikke cheese hovel heller, så det ville vært veldig rart om de hadde brødboks, synes jeg.
0: Det gøy.
1: Alt som praktisk, det bare dropper de.
0: Martine skriver på melding til oss, jeg har så lyst på brødboks, men har ikke plass. For det et alternativen også I appen, når du kan gå inn og stemme. Men hun skriver, men Martin, den typen som kompisen har, høres helt genialt ut. Takk for tipset. Altså en krukke som står med sånt, og krukka I keramikk, og så har han da et sånt, et klede, et sånt stretchlaken at man tar over, skjønner du? Men det jo ikke, ja, det ikke så stort, men...
1: Nei, men blir det bedre plass da?
0: Hva sa du?
1: Blir det bedre plass av det?
0: Ja, for den krukka kan du ha stående hvor som helst, og den tar jo plass I høyden, på en måte, ikke I bredden.
1: Ja.
0: Så kanskje det hjelper da Martine som har en liten benk, sånn som jeg selv har da.
1: Ja, jeg skjønner det. Vi har også fått melding fra Hilde som sier «Jeg har brødboks I ekte never med trelokk. Brød står på høykant, skikkelig stilig på mitt kjøkken». Så det finnes altså brødbokser som du kan ha på høykant, så det ser litt ut som en fuglekasse da, kanskje.
0: Ja, det gjør sikkert det
1: da. Det bare for å visualisere litt hvordan brødboksen ser ut.
0: Jostein skriver god morgen. Bodum har en brødboks med bambuslokk som var veldig inn for 4-5 år siden. Så tipper det står en del sånne på kjøkkenbenken I Norge.
1: Den søkte jeg opp, og jeg kjente den igjen med en gang.
0: Gjorde det?
1: Den har jeg sett x antall ganger.
0: Den tar ikke jeg, altså.
1: Nei, men jeg regner med at hvis du søker opp, så har du sett den.
0: Ok, skal jeg gjøre det etterpå da?
1: Ja.
0: Annelise skriver god morgen, jeg har brødboks. Ja, bra det, Annelise.
1: Ja. God morgen, dere.
0: Her står det også her, Helene. Jeg har en sånn stilig, stor krukke som står på benken, skriver hun.
1: Ja, men den krukken, jeg skjønner egentlig ikke helt hvordan den ser ut, ja.
0: Da må du google brødkrukke, og så skal jeg google sånn der bambus.
1: Bodum. Bodum bambuskrukke. Nei, ikke krukke du, ikke brødboks.
0: Bambusboks, skal vi se her.
1: Mm.
0: Ja, den, ja.
1: Ja, du har sett den.
0: Du har den. Det har jeg sett, ja.
1: Ja, det ringte ingen bjelle før jeg...
0: Det finnes det mange av, det gjør det altså. Ok, det bra. Løser jo på ting.
1: Men du har ikke brødboks, Martin.
0: Nei, jeg har ikke, men jeg har lyst på brødboks, jeg.
1: Ja.
0: Jeg har lyst på å bake brød selv.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Det rugbrød til $60, da?
0: Nei, jeg baker noe sånn eltefritt brød.
1: Åja.
0: Ja, så det koster veldig sånn... Tipper, hvert brød koster kanskje 12 kroner, da. Hvis du tar mjøl og alt innblandet, holdt jeg må si.
1: Ja.
0: Nei, kanskje 14, for det må gjære, vet du. Ja.
1: Må gjære også,
0: ja.
1: Du bruker ikke melk, du bruker vann.
0: Bare vann,
1: ja.
0: Ja. Mm. Ja, det nok om det brødet mitt. Vi har jo snakket om boller I København også, og I Danmark, og vi har fått melding her fra, hvem var det, Ville?
1: Fra Danmark?
0: Nei, vi fikk melding at du må passe på å si bolle I Danmark, hvis du skal dit.
1: Ja, det var Frank.
0: Det var Frank, ja.
1: Ja. Får ikke lov til å si bolle I Danmark.
0: Nei, det kan bety så mangt.
1: Jeg mente da den typen som man har ost på, som man spiser.
0: Kristian skriver her, pakk brød inn I kjøkkenhåndklet og plasser brød med litt siden ned I en stor nok blomsterpotte. Oi, man kan jo blomsterpotte selvfølgelig.
1: Ja, man kan jo bruke så mangt.
0: Ja, det kan man. Ok, appen NRK Radio, det stedet for å sende oss meldinger.
1: Man kan jo også bruke fuglekasse, faktisk.
0: Man kan bruke alt som kasse I da.
1: Ja, Lego-kasse.
0: Ja.

0: Miles, Black Velvet. Martin og Vilde i radioen din, holder med selskapet til denne her. Og hva snakkesen i det, spør vi om. Og jeg må jo bare komme min snakkes da. Mamma oppe på besøk hos meg, og vi snakker mye om kjærlighet.
1: Åja, det snakkes
0: nydelig. Åh, yes da. Kjærlighet og kjærlighet og kjærlighet.
1: Ja, det mye kjærlighet.
0: Og en liten dose studer på toppen av det hele da.
1: Ja.
0: Men det jo sånn, nå finner jeg meg en mann. Det spørsmålet selvfølgelig.
1: Ja, skjønner.
0: Så vi får se når det blir. Har du til snakkes?
1: Ja, altså for min del så det ikke så stor tema. Det mer sånn jokeren på hjørnet holder på å puste opp. Så hver gang vi går forbi, og jeg går forbi, så tenker jeg på når, hvordan kommer det til å se ut. Oi, så mye lenger det har kommet, og så kommer jeg hjem, og så forteller jeg om dette, hvor langt jeg har kommet, og så går vi og diskuterer det litt da.
0: Ja, men det en ting som bryr oss, ikke sant?
1: Ja.
0: Fire ting. Også i appen og Corrado har folk sendt melding også til oss om ting som snakkes i liv døms.
1: Ja, Marianne for eksempel har skrevet, snakkes i liv akkurat nå. Når skal vi pensjonere oss? Hilsen Marianne fra Østensjø, 64 år.
0: Åh, ja, men det også en viktig ting å snakke om selvfølgelig.
1: Ja, når skal man pensjonere seg?
0: Ja, når skal han det, ja.
1: Det man godt. Føler seg ferdig, tror jeg.
0: Ja. Jeg kan snakke lenge oppfølge. Det er et gøy tema. Og så er det sånn at det masse ting som du kan se også, som jeg snakker seg ute. Blant annet har man forestilling av Søstrene, som går på Norsk Teatret.
1: Ja.
0: Spiller også i helga. Kan du sjekke ut? Fai Vildagen spiller på Rockefeller-serie. Mm-hmm. Vil du se også... Det gøy også det her. På John Dee, så det et Metallica tribute-band som spiller i kveld.
1: Nei!
0: Ja.
1: Er det?
0: Det masse ting som skjer i Storoslo også, så da vet du det. Så du kan ta med deg på mandag. Hva skjer i livet ditt? Det er, det er den snakkisen da.
1: Og så kan du ikke glemme at det er jo kommet en god del gode kinofilmer.
0: Ja.
1: Ja, det er mye høst. Altså på høsten så kommer det alltid mye film.
0: Den kjærest.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg får besøk av onkelungen min i helgen.
1: Mm.
0: Er det noen som har et kjempebra kinotips? Send melding, hun er 12 år. Appen NRK Radio, jeg trenger et tips der faktisk. Så ta den på kino, tenkte jeg.
1: Jeg kan se for meg at kanskje Glemselens øy er noe for henne.
0: Mm, kanskje det. Glemselens øy kan kanskje være noe for meg.
1: Eller en nasjon i sjakk. Mulig.
0: Ja, kanskje. Nasjon i sjakk er ikke så dum, altså. Som dere skjønner, det nok av snakkes og tale der. Her på kanalen så fortsetter som P1. 9-timen på vei.
1: Mm.
0: Fra oss, mer er inn i fredagen. Har vi gjort klar? Eller ja? Ja da, det lovlig.
1: Ja,
0: da har du bare skru opp et ekstra høyt. Ha en god fredag, da.
1: Takk for nå.
0: Takk for nå.
1: God helg, da.

0: Jeg blir så glad av den låta her.
1: Ja, det en av de beste låtene noensinne I hele verdens historien.
0: Tears for fears, everybody wants to rule the world. Og med det så sier vi god morgen fra Trøndelag. For der sitter Anne B. Ragde akkurat nå I splitter nytt NRK-lokale I Holtemannsveien. Ja. Hvordan har du det akkurat der du nå, Anne?
2: Nei, det lukter sånn maling og nytt og sånn. Veldig nytt, alltid helt nytt.
1: Ikke det litt deilig?
2: Ja.
0: Ja. Ser det veldig moderne ut?
2: Ja, veldig moderne. Veldig moderne. Helt annerledes enn før, altså. Ja.
0: Var det litt mer sånn støvete preg oppe på Tyholt?
2: Ja, var litt støvete.
0: Kan jeg si, som også har jobbet der oppe I en god del år. Men det veldig stas for oss å ha deg med I dag. Hvordan har liksom morgentimene vært ellers før du da...
2: Litt seig, fordi at jeg må stå opp så tidlig da, vet du, for å komme hit.
0: Ja.
2: Og jeg står ikke opp før nærmere nye.
0: Nei, så vanligvis nå, så du så vidt ute av senga, du.
2: Så vidt ute av senga.
0: Ja.
2: Og så, litt, og så sitter jeg med kaffen da,
0: ja.
2: Og I brødskiv med hjemlaget apelsinmarmelade. Og så når jeg har lest avisen og på nettet da, så går jeg på min ellipsemaskin en halvtime.
1: Det bra jobba. Ja. Du, bare kjapt innpå med den apelsinmarmeladen. Har du noen gang geitost på eller brunost, kall det hva du vil, og så apelsinmarmelade oppå den?
2: Nei, hvitost har jeg under.
1: Hvitost?
2: Eller sånn selvbublå.
1: Ok, ja, nettopp. Mm. Ja, men jeg anbefaler, du åpenbart glad I ost, Anna.
2: Ja, jeg elsker ost.
1: Da prøver du litt brunost med litt apelsinmarmelade på, så det veldig, veldig godt.
2: Oi.
1: Ja, jeg lover det.
2: Det hjemlaget apelsinmarmelade også, da.
1: Ja, det jo det. Nydelig.
2: 7 timer.
1: Ja, det tar lang tid, det.
2: Lang tid.
1: Og så det litt vanskelig, for du må bruke riktig sukker og alt mulig,
2: ja, ja.
1: For det kan skjære seg.
2: Nei, det kan ikke skjære seg, men det kan bli en tynn suppe.
1: Ja, suppe, da. Ja.
0: Men har du noe spesialitet, vri, krydder eller noe sånt nå oppi, ja?
2: Nei, men jeg bruker sitroner oppi også.
0: Ja.
2: Og så har jeg minimalt med skall, da. Men da må jeg vaske apelsinene veldig, veldig godt først.
1: Ja.
2: Og så har jeg tynne strimler med skall.
1: Gud, det så godt. Ja. Min kjære svigmor, salige svigmor, lagde det til oss, og det var altså noe av det beste. Vi har fortsatt et par glass igjen, som vi bruker sånn med, hva heter det, når du, med opphøyd stemning, når vi tar det glasset.
0: Høytid.
1: Ja, høytid,
2: ja. Det ja, vi skal heretiseres, vet du.
1: Ja.
2: Og så koker jo glassene sine, da.
0: Ja, for nå, det her begynte jeg også å se på meg, du har sikkert litt sånn koselig glass også.
2: Ja, jeg samler på glass. Men det ikke alle man får av merkelappene på, vet du.
0: Nettopp.
2: Så det noe utsøkte glass da, som jeg har da.
0: Men dette da en aktivitet som du koser deg litt med å gjøre, og så blir det litt nytelse, ekstra nytelse hver dag når du kan ta den skjea med syltetøy på?
2: Nytelsen kommer når jeg tar den på brødskiva.
0: Nettopp.
2: Det ikke når jeg lager det. Nei, okay. Da man så rør I timevis. Ja, og jeg lager 2 ganger I året.
1: Ja, det bra jobba.
0: Men en annen ting jeg har skjønt at... Du ganske glad I høsten, stemmer det?
2: Høsten og vinteren.
0: Ja. Så, og hvor langt har høsten kommet I Trondheim nå?
2: Den så vidt I gang, men nå det jo meldt varmebølge.
0: Ja.
2: Så, men det varmt og godt ut, altså. Jeg synes det, da. For jeg ikke glad I varme.
1: Hva det med høsten som så deilig, Anne?
2: Fargene.
1: Ja.
2: Og I Trondheim så har vi en sånn veldig spesielt høy blå himmel.
1: Mm.
2: som veldig spesiell for Trondheim.
1: Bare I Trondheim de har den.
2: Bare I Trondheim. Det prøvd av fjorden sikkert at det veldig blå og sånn da.
1: Ja.
2: Og så får den, på høsten så blir den sånn mørk helt øverst, og så, det så vakkert altså.
1: Wow.
2: Men... Og høstfargene, og nei, det så nydelig.
0: Men går du nå ut og går tur for
2: ja,
0: eksempel på kvelden da?
2: Ja. Ja, ikke på kvelden, men på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja, ikke på morgenen, ikke på morgenen.
0: Nei.
1: Men høsten jo litt sånn innetid, jeg vet ikke hvordan du har det med det.
2: Nei, høsten ikke innetid, høsten utetid, sommeren innetid.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Du liker ikke den.
2: Nei, jeg liker ikke sommeren.
1: Kan det stemme at du lå I frysedisken I Rema og slapp av når du var høytebølge
2: ja,
1: I fjor?
2: Ja, jeg har lyst til å flytte inn på frysedisken, ja.
1: jeg synes jeg ser det for meg.
2: Men nå skal jeg til Italia da, I oktober.
1: Ja, hvordan går det da?
2: Ja, men de sier at I oktober så det normale temperaturer.
1: Ja, okay. Og, ja. Ja, men det jo fortsatt over 20 grader, som jeg har hørt det grensa di.
2: Ja, det grensa mi, men så det vi møtt med kysten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg takle kanskje opp I 22, altså.
0: men hva, siden du nevnte denne Italia-turen, hva anledningen der forresten?
2: Nei, det venninnetur. Vi har en tur I året.
0: Mm.
2: Så TP-tur, vi en gjeng som har kjent hverandre siden vi var 6 år.
0: Ja.
2: Så drar vi.
0: TP-tur?
2: TP, ja.
0: Ja, for det jeg skulle til å si, som I spillet, ja. Spørrespillet Trivial Pursuit.
2: Ja. Ja, vi spiller masse det.
0: Ja, så det så
2: og så en gjeng damer da, så feir.
0: Ja, men også denne her tida egnet for å skrive, eller har du andre sesonger som skrivinga foregår med?
2: Nei, skrivinga foregår på vinteren,
0: nettopp.
2: Når det mørkt,
0: ja.
2: Og når det skitvær.
0: Ja.
2: Og skitvær, men det regner sol altså, sånn at jeg ikke orker å gå ut.
1: Du så motsatt egentlig.
2: Ja, jeg det. Jeg har tørst ikke å si det høyt, men nå har jeg tatt det på radio nå.
1: Ja, men det litt deilig, det litt forfriskende, fordi jeg kan kjenne på sommeren som litt, jeg elsker varme, så det ikke det, men det der kravet om at man skal være ute hele tiden, det så masete.
2: Ja, så ja. Grill og skal ut og tur med båt. Ja, ja. Vet du, folk, la meg være i fred.
1: Ja, la meg være i fred.
2: Ja, la meg være i fred.
1: Ja. Gud, liksom.
0: Men du var, etter det jeg har skjønt, Anne, så var du faktisk ute og gikk da ideen til din nye erindringsroman Feita dukket opp. Kan du fortelle oss om dette øyeblikket?
2: Ja, det øyeblikket husker jeg som om det var i går, altså.
0: Ja.
2: For jeg gikk i Thomas Angelsgata, som er gågata nå da, og så helt til enden der, for Munkegata begynner da, på tvers, så kom det et par imot meg, og de var i 20-årene. Og jeg registrerte at han, jeg synes han var kjekk. Og det synes jeg var uvant av meg, for at jeg var jo 15 år.
0: Ja.
2: Så gammel, vet du, han var jo over 20 år. Men så, og så passerte meg, han gikk hånd i hånd med en dame, og så akkurat han passerte meg, så væsa han inn i øret mitt, feita.
1: Herregud.
2: Og den gangen så var det ikke noen som sa det. Det var ikke vanlig den gangen. Så jeg holdt på å gå i knæ.
1: Ja,
0: ja, for hva gjorde det med deg der og da?
2: Nei, jeg ble veldig bevisst da. At jeg sikkert var feit, jeg hadde ikke tenkt over det engang. Jeg hadde ikke badebækt hjemme vi.
0: Nei.
2: Så, men jeg begynte med sånne øvelser da, og sluttet å drikke melk, og, som jeg elsker da. Og skar ned på brødskivene, og ja, det var fælt.
1: Forferdelig slitsomt, men hva slags menneske er det som gjør? Altså, det, jeg håper ikke det vanlig nå heller, for å si det sånn, men for en fæl ting å si. Er dette en fyr du senere møtte? Noen gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg gikk og kikket etter den veldig lenge,
1: ja.
2: Men jeg så den aldri noe mer. Nei. Men i dag, vet du, så får de jo influenserne, og ja. De får jo massevis på nettet.
1: Ja, ja, for all del.
2: Så de er jo helt hardhuda, de nå.
1: Ja.
2: Eller
1: ja.
2: Ikke alle, da, men den gangen så var det ikke vanlig at de sa noe sånt til en fremmed.
0: Nei.
2: Helt uvanlig var det.
1: Ja.
0: Men var det også med å gjøre det litt sånn ekstra for vinner, for du nevnte vel nå også i erindringen der at han var egentlig også ganske kjekk type.
2: Ja, det var det jeg tenkte først, men det kom at jeg var så forundret over meg selv, for at jeg synes han var kjekk innan han var over 10 år.
0: Ja.
2: Så synes jeg han var litt kjekk.
0: Ja.
2: Og det hadde han tenkt rett før han sa det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så ekkelt å tenke på at jeg hadde gitt en kompliment da,
0: mm-hmm.
2: før han liksom
0: før han kom med meg, sitt ja, men rett og slett med sin dritt, ja. Vi skal få høre mer om akkurat denne tida i ditt liv, fordi dette har det jo da blitt en bok av, så snart blir det mer om hva 15 år gamle Anne holdt på med. Mm-hmm. Så velkommen til oss, skal du
2: takk,
0: være.
2: Takk.

0: Ja, for en fantastisk David Bowie-låt fra Siggy-albumet Moon Age Daydream. Vi har Anne B. Ragde på besøk, deilig å høre den igjen.
1: Ja, det var nydelig, nydelig.
2: Ja, man får jo litt sånn inntrykk av også at spesielt den Siggy-plata til Bowie, den du hørte på den nesten uansett hva du holdt på med som 15-åring.
1: Og det ikke en eneste dødpunkt på den, kanskje.
2: Nei,
1: det ikke det.
0: Det helt utrolig album. Ja, et par 70 var det da han kom ut, var det noe sånt, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja omtrent, på samme tida som du surret rundt i Trondheim by og jobbet på konditori i et trangt lite skjørt, en trang hvit bluse.
1: Forferdelig, forferdelig.
0: Ja, men, og så har du skrevet en bok som heter Feita. Jeg klarer ikke å la være, Anne, jeg vet ikke om jeg kan si det her høyt. Og, ok, du 15 år gammel jente, den også en ting vi må ta inn i regnestykket her, men jeg klarer ikke annet enn å se for meg at du så ganske flott ut.
1: Ja, takk for det. Jeg synes ikke selv at jeg gjorde det da.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke i det miniskjørtet. Jeg gikk jo i poncho og svære træsko.
0: Ja.
1: Og så da, å ta seg ponchoen og i for seg et miniskjørt, og det var mini altså.
0: Ja, det var det.
1: Å herregud, og så en trang sånn skjorte som går opp i linningen.
0: Ja.
1: Og så et forklær foran, det var så skrekkelig. Jeg var et lamme av skrekk første gangen jeg hadde på meg der og var rundt i kaféen.
0: Så slitsomt. Men hvordan lærer man seg til å håndtere det da? For du jobbet der bare halvannet år omtrent, var det ikke det?
1: Ja, det var ikke bare det. Det var en lang tid der.
0: Ja.
1: Den alderen. Ja. Nei, jeg satset på at ingen kom noen inn som kjente meg da.
0: Ja.
1: For de gikk opp i Eriksen andre han.
0: Ja.
1: Og på parken og sånn. Men de kom inn jo med en gang da. Ja. Og på flere av seg jævla meg. Flere av seg jævla. Mistet ting på gulvet og kastet den skjeene sine på gulvet og sånn.
0: For at du skal bøyre over.
1: Ja, men jeg satt da på kuka da.
0: Ja, du hadde det triks inne.
1: Ja, om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Men når du ser på det nå i ettertid, altså, fantes også den her skrivende, skapende delen av deg på den tiden her?
1: Fordi,
2: ja. Fortell oss litt om det.
1: Jeg kjøpte meg en skrivemaskin på avbetaling. Ikke på avbetaling den gangen.
2: Ja.
1: Og da skrev jeg dikt da. Som jeg visste at ingen skulle noensinne få lese.
2: Ja.
1: Og det er det ingen som har fått til dags dato heller.
2: Så du har fortsatt masse velbevarte dikt fra tidlig. Ja.
1: Men jeg skrev sangtekster da, når jeg kjøpte en gitar på avbetaling. Så skrev jeg sangtekster. Så det er en sang da, som er i hva heter det, coversiden, første boka.
0: Ja, det er en låt, ja, som du skrev på gitaren. Men du, alle disse
2: hvem om ikke deg, ja?
1: Hvem om ikke deg?
2: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og så står det til og med da med, her står det C og F og G og sånn, så der er gitargrepa dine inne da.
1: Ja, pugga dem, vet du. Pugga. Jeg kunne ikke ha ikke nota, vet du, så jeg måtte puggrepa dem.
2: Hvem har de bruneste øynene her på jord? Hvem logrer straks han ser? Altså det her er, det er kjempeartig. Og det med den gitarbiten der også, det var jo også en av de tingene du holdt litt hemmelig også når du egentlig hadde fått av den gitaren.
1: Ja, da har jeg sagt at jeg hadde fått lånt den av en som ikke fikk det å spille på den. Så jeg måtte lyge om alt legge om. For at jeg hadde sett for meg selv altså, spillende på gitar på fester og sånn. Og jeg var det også da, at jeg hadde med meg gitaren rundt omkring. Så det var viktig å lære seg det altså.
0: Ja.
1: Og spinte fingrene blødd. Ja.
0: Men du, Anne, bare, sorry, jeg mener, nå bytter jeg litt her, men det der med de diktene du skrev, er det noe? Når leste du gjennom de sist?
1: Det var i fjor vinter, da jeg begynte å skrive.
0: Ja, men er det noe du kan stå for å gi ut, eller?
1: Ja, hvis man skjønner at jeg er 14-15 år når jeg skriver dem.
0: Er ikke det litt fint, da?
1: Ja, men jeg kan ikke gi ut dem, da blir du gæren.
0: Ok, greit.
1: Å Gud, det er så forferdelig. Men det rimer også, da.
0: Ja, det er bra.
1: Så det er noe inni der som ikke er så dumt, da. Men nei, jeg tror ikke jeg skal holde dem på meg selv, da.
0: Okay, det er greit.
2: Tenker du på altså, den perioden som du skriver om i Feita, og det er jo ganske sånn formativ tid, ikke sant? Ja. Tenår og sånn. Har det hatt mye å si for hva slags forfatterskap du etter hvert har endt opp med å lage?
1: Den jeg vet ikke. Jeg har
2: måten du har blitt formet på, ja.
1: Jeg opplevde så masse etter på det der også, vet du.
2: Mm.
1: Så, men det var jo det at jeg sluttet at jeg skulle bli voksen. Jeg trodde jeg levde i en sånn barndomme. Helt frem til han sa feita til meg, og mamma sa at jeg ikke kunne kjøpe meg lenger. Da trodde jeg at jeg var i en barndom, men jeg var ikke det. Jeg skjønte det plutselig. Og da begynte jeg jo med penger, og samlet på penger, og skjønte at jeg skulle flytte hjemme tilfra. Og det var en sånn sjokkerende opplevelse for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg skjønte at barndommen min var slutt nå.
2: Ja.
1: Mm.
2: Kremmeren ble utvilsomt født, ja. Kan vi si.
0: Nei, og det, det noe du har, det der forhold til penger, det noe du har fortsatt med? Ja, du liker ja. Å samle penger?
1: Jeg liker det. Jeg, liker, jeg må ha penger I banken, sånn at jeg kan slippe å mukne klokka fem om morgenen og tenke, Gud, hva skal jeg betale nå?
2: Ikke sant?
1: Ja. Og forferdelig. Ja. Så begynte jeg å kjøpe ting også til at jeg skulle flytte hjemmefra. Og den første tingen jeg kjøpte var en sånn ping sånn, som du tar inn I poteteren for å kjenne om de kokt.
2: Oh.
1: En sånn bitteliten en. Og den har jeg enda.
2: Bruker du den til og med fortsatt da?
1: Ja, bruker jeg den og sjekker poteteren, ja.
2: Oh, det svarte.
1: Det tre sånne pigger sånne ut av en sånn bitteliten en. Og den kjøpte jeg på Fritjof Valset, husker jeg. Og hadde en kasse hvor jeg pakket opp I ting da, som jeg ønsket meg til julegave. Jeg begynte den første jula der, da ønsket meg til julegave sånne voksen ting da, tekanne og krus og sånn. Og, ja, begynte å samle.
2: Altså, det begynner å skjønne det du innledningsvis sa, at du husker jo alt du, fra du ja. Var tre, det hører vi jo også her. Jeg la merke til på din Instagram-konto nå, Anna, at det står «Glad trønder I sin verste alder», som en liten sånn tekst på Instagram der. Ja. Hvor føler du at du I livet nå?
1: Jeg føler at det en veldig bra plass, jeg.
2: Ja.
1: Da har jeg følt helt siden jeg ferdig med overgangshandleren. Da har jeg følt at det var en lykkelig plass, for det var så ferdelig å... Og nå jeg etterpå det, så har jeg vært lykkelig hele tiden.
0: Åh, oh, Gud, så deilig. Ja. Det noe hemmelighet til det? Hva kan du si om det som gjør at vi andre kan også bli det eller være det?
1: Du mann, så du kan ikke oppleve det.
0: Ja, okay.
1: Men overgangshandleren, det var en overgang. Ikke en overgang, altså 4,5 år.
0: Skjønner jeg at jeg ikke kan oppleve den, eller vi har vel vår greie vi menn også, så vidt jeg har skjønt. Men jeg tenker på...
1: Panikkalder da, dere.
0: Ja, ja. Ja, panikkalder har vi, ja. Redd for døden og alt det
1: grønne. Ja, vi kjører motorsykkel og sånt. Ja. Det
0: krise. Ja. Du mener. Ja. Men ok, nei, så ja, men liksom, når du liksom, så det bare når du ble ferdig med overgangsalderen, så skjedde
1: da ble jeg lykkelig
0: ja, okay.
1: For at da kunne jeg bestemme humøret mitt selv, vet du, for jeg var jo helt prisgitt hormoner før det ja. Prisgitt hormoner altså
0: ja.
1: Så da kunne jeg være I mitt jevne gode humør hele tiden.
0: Åh, oh, så deilig.
1: Ja, det var så deilig altså. Åh, Gud, lykke.
0: Ja, herlig. Ja.
2: Det høres ut som en befriende plass å være på, at det det liksom god trøkk. Og nå, du sa jo til oss I sted at det jo stort sett vinteren du skriver på prosjektet på, da, men det nye ting på gang, eller det sånn som du aldri...
1: Det alltid nye ting på gang, men jeg snakker aldri om dem.
2: Det helt hemmelig, helt frem til det kommer, liksom.
1: Ja, ja. Og det gjelder for redaktøren min alt det.
2: Ja.
1: Jeg forteller ikke noe om det.
2: Ok, men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Da bor det fortsatt mange bokdrømmer
1: ja,
2: I deg.
1: Ja, det gjør det. For jeg forfatter, vet du, og da tenker jeg, husk på, jeg går ikke til psykolog eller noe sånt. Kan ikke gå til psykolog hvis du forfatter.
0: Hvorfor ikke?
1: Det for da mister du en roman på en time, det.
0: Ja, men fordi du har sagt, og så du ferdig jobbet.
1: Ja, da liksom? Det jo lyst, da, så det ikke noe å diskutere med. Så at, jeg bruker jo, hvis jeg har noe vanskelig å tenke på, så tenker jeg, ja, hvordan skal jeg liksom formi det her? Så, men gå til en psykolog, og så øse ut av seg, du kan jo få, herregud, på tanken, for en grøsse gjennom meg. Ja. Åh, nei. Det går ikke an. Okay.
2: Du, på tampen her nå, veldig mange har også synes det var fint å høre at du driver og lager dette appelsinmarmeladesyltetøy, og så sa du at du noen ganger sleit med å få av merkelappene. Og her har det kommet flere tips, for eksempel Audun som sier at de slipper lett hvis du bruker white sprit. Har du prøvd det?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. White sprit synes jeg så herselig lukt.
2: Ja, det litt herselig lukt.
1: Og så blir det så herselig på fingrene også.
0: Men ok, du kan også velge limefjerner fra Biltema, det Marianne som skriver, og så kan du bruke klisterfjerner, de som du samme som du bruker på skia.
1: Åja, det har jeg I hvert fall ikke, I mitt eie.
0: Nei, ok, det greit. Og apropos skia, vi snakket jo om dette syltet, altså appelsinmarmeladen her, hvis det blir syltetøysuppe, om uhellet ute, da kan du bruke chiafrø. Det det Tom som sier, og ha opp et litt sånn sunt tykningsmiddel, som han sier.
1: Men det skal kokes, det blir tjukt nok.
0: Ja.
2: Dette har du koll på.
1: Ja, jeg har koll på det. Ja.
2: Rett og slett. Du, tusen takk for at du kom til Nytimen I dag, og nytt fredagen. Hva skal du videre nå, for eksempel? Da? Nå klokka bare kvart på tid. Du pleier vanligvis bare å være så vidt I gang med dagen.
1: Nå skal jeg ha filminnspilling med litteraturhuset, tror jeg, frem med 10-årsjubileum.
2: Wow,
0: spennende.
1: Det skal jeg.
0: Ja, men da må du ha tvi med det, Anne.
1: Ja, takk for det.
0: Hyggelig at du var med oss I dag.
1: Ja, det var veldig koselig å være her.

0: Adrian Jørgensen på vei. Jeg ser nå at lytterne våre prøver å hjelpe deg med å huske ungdomsrommet ditt. Sånn. Vibeke spør, hva med Samantha Fox? Hadde du ikke plakater av hun på veggen?
1: Det er ikke det, men jeg bladde jo i blader og så de fantastiske brystene hennes, det gjorde jeg.
0: Ja, det,
1: men jeg hadde Kylie Minogue på veggen en periode, det kom jeg på nå, ja. Hun var jo veldig forelsket, ja.
0: Jeg tror det bare handler om å få triggere, så plutselig dukker opp, altså.
1: Sant, altså, digg det.

Dette er Justin Bieber og hans nydelige Sorry på NRK P1. Jeg synes jo dette her en av Justin Biebers aller sterkeste låter, hvis jeg skal få lov til å synse litt om det.

0: Fredagsstemningen her. Dette var Charlie XCX og Ikona Pop, og det var deres I Love It på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Sylvia. God fredag, Sylvia!
1: God fredag, Ronny!
0: Ja, hvor du I verden, og hvordan står det til?
1: Du, det står ganske bra til. Jeg på Kjelsås, så jeg hjemme med min 8 måneder yngste sønn.
0: Åh, koselig.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan liv I Perm?
1: Ja, og vi satt jo og hadde lunsj I sted og spiste egg, men vi manglet jo bacon.
0: Ja, så da tenkte du, her med deg, bli med på konkurransen.
1: Yes!
0: Ja, men det bra. Ja. Da bare for å ta det aller først, da, hva noe svaret på mitt svinlotteri I dag? Jeg skulle frem til et, så vidt jeg vet, et australsk band som foreløpig har hatt en hit.
1: Ja, og det var da Tones and I med helt, Dance Monkey.
0: Ja, det helt, helt riktig. Har du selv danset til den?
1: Ja, det har jeg gjort I barnehage. Det har vært som pedagogisk leder tidligere.
0: Ja, og da har dere danset til Dance Monkey.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Hvordan oi, den høyere lyden av 8 måneder baki der. Hvordan livet I permisjon og hjemme med barna?
1: Det veldig koselig. Det det. Vi veldig heldige å ha fått en appokladd. Og så har vi 3 eldre brødre.
0: Oi,
1: ja. Så det litt travelt.
0: men var det, hvor gamle de 3 eldre?
1: De da 8, 10 og 13.
0: Og dæven, hvordan det å støtte hele greia på nytt, Sylvia?
1: Det litt heftig har det vært, men det utrolig mye kjærlighet fra de brødrene til han her. Så han her kommer til å bli veldig bortkjent.
0: ja, det tror jeg på. Det tror jeg på. Men det litt sånn, jeg ser for meg at du har kvittet deg med alt av tripp-trapp-stoler og vugge og alt som skal til, liksom.
1: Ja, vi hadde det, så vi måtte begynne på nytt igjen.
0: Ja, men det høres jo ærlig. Det deilig å få en runde til, du, ikke det?
1: Jo, det veldig koselig.
0: Ja.
1: Og det det.
0: Og da det jo deilig å kunne bidra med litt bacon inn I det hele, så da skal jeg sørge for at du får det I posten, og så må du kose deg videre, og takk for praten, Sylvia.
1: Og tusen takk, og så bare en siste ting om jeg kan hilse, for I morgen så skal vi på 100-årsdag.
0: Oi!
1: Altså, min søsters mormor blir 100 år, og 100 år I dag. Så om jeg kan bare si gratulere med dagen til Tørn.
0: Åh, gratulere med dagen til Tørn, og lykke til på feiringen I morgen, og takk for praten.
1: Jo, takk det samme, Ronny. God helg.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Signe er fortsatt med oss. Der hadde du seks artister eller band. Skal vi starte med den første der? Hva var de åpna med?
1: Det var Shania Twain.
2: Ja da. Og så en ny dame.
1: Nei, den tok jeg ikke.
2: Ja, det var Nelly Furtado på N der altså. Så da har vi S og N. Og så var det et ganske rocka band. På A.
1: AC/DC. Ja, AC/DC.
2: Ja da, det stemmer. Og så var det noe på C.
1: Nei, den tok jeg ikke.
2: Ja, det var litt vrien, men Christopher Cross. Ja. Hentet fram fra glemselen hos noen, men...
0: Ja, spilte jeg i Norge for ikke så lenge siden.
2: Ja, Sailing var det, ja. Ok, så da er vi S, N, A, C, og så har vi på K.
1: Kan det være Katy Perry? Jeg tok en råsjans.
2: Det kan det absolutt være, og da mangler vi bare en ny S, som da var...
1: Simply Red.
2: Og da kommer vi fram til ordet...
1: Snacks.
0: Og det har du med i påsene på vei til hytta?
1: Ja, det har vi. To poser.
0: Og det bør være salt og pepper, for det er den beste.
1: Nei, det er det ikke.
0: Vi skulle bli uvenner på slutten, ja. Det er greit. Ja, god hyttetur, Signe. Takk for praten.
1: Tusen takk.

på. Og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke. Du må ikke. Det er jeg som faktisk

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Det går nok over, var det Silje Nergård som sung her I NRK P1. Visste du at John Bon Jovi drev en restaurant? Altså, han driver ikke bare restaurant, han gjør veldig masse rare greier, men han driver en restaurant der det ikke står priser på menyen. Du kan liksom betale det du vil. Enten så betaler du det du tenker at det verdt fordi du har råd til det. Hvis du ikke har råd til det, så kan du jobbe en time på kjøkken eller luke litt I hagen der, og så eter du gratis. Det et soul kitchen, kaller han det, og det en slags sånn, fellesskapsrestaurant som åpen for alle. Han driver visst også en konsertscene, bar, stort hus med masse takterrasse, masse forskjellige greier, og eget tatoveringsstudio. Det jo noe å skrive bak øret hvis du skal til Nashville. Men hvis ikke, så kan vi I alle fall høre litt på Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.